0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 97 irrati librea.

0: 47 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita Mazazpi Irrati Librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I, el programa de las versiones. We might be strangers. En Laurogeita mazazpi irratia. Sutani. Con Fermín Larrondo.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

Zapiak utzi ditu, lambro altxatu eta kale argitu. Potzikara sortu da egoaizea, lagunez ezagun baten itzaluzea. Txoriak egala, duzabal-zabala, agurreran gabe joan da bere ala. Etxearen lurte jatu eta ekur horren beldur. Balitza bezala, ahotsa, mozten duen isiltasun hotza. Taupaka hasi da, herri baten bihotza. Elurra urtzen ari da, mendima kalean ta kalean. Nagusi izotza, irugarren estaiko lenatean. Gela batean, lagun bat lo dago, izara artean. Ametxetara salto, egunerokorako ere mulibrea delako.

zare eta horiek izkutatzen zituzten historia pila. Begira da pausatzeko leku baten bila, jotzen hasi da serietako eskila. Pasillo erdian eserita, aulkian berurduritasuna zegoen agerian. Ahots grabea, hautsila bezain ozena.

0: 87 bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 bat martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
3: En la 97 irratia.

ideia egitura zurrun, hitzak ez baitira lurrun, gaur egun, hitz legun, bat ez da aski lagun, guk delibera dezagun, nun jardun, nahi dugun, norekin nahi dugun, iritsi urrun, ta noren gandik urrun, egon nahi dugun, estatutik, ez faktutik, elduko, itz goxoz, eskaturik, bide estutik,

0: 1977 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 1977 irratiko bat, martxan! 1977 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 1977 irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

Hostia, que salta y que nai. Egunta erripan daukagu, eman. Horain bakarrik behar dugu. Itxaropana zaindu, eta.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Penagarria da kartzeletan ikustea. Nola euskal presoak galtzen duten bizitza. Ura eta ogila dute jana bakarra. Ogeita labordua.

0: Bai, argi dut helburua.
1: Argi duztu, dabilef, eh? Bai, ba,
2: koktel molotov.
0: Zalaritzak gabego gorre txaiari.
2: Koktel molotov.
0: Lehin, etzekin nago sortzen ari.

0: Begirada batetik jaio eta bertze begirada batean itzaliko gara mugaldekoak. Itxuraz txikia dena erraldoi bihur daitekeela ikusteko, lagun artean kantatzeko. Zuen begiak dira orain lekuko.
1: Calypsonians are the mouthpiece of the nation. Calypsonians are reporters. They might not report with a pen on a paper, but they report it in the song.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 97 irrati librea.

balu, gure hipokresiak mendekurik hartzen albalu, pobrezia sinetxiko genituzke beharren profeziak, txak poesiak, neorkezak iomen, izeko uren goren, horren ondoren, zer datorren, zer datorren.

hasten da Europan. Antzirik usaiak bihurtu gira saiak, lengo maiak bizi ziren, ta ez ziren oraingo garaiak. Utsi bihurtu

Patrika puztu eta aurpegia postu. Unzu ustu, dituzten oiek justu. Indigenen lurrak izan dira agurtu. Antziriku saiak bihurtu gira saiak. Lengo maiak bizi ziren, ta ez ziren oraingo garaiak. Utsi bihurtuko gaitu.